0: Angen che khada shi ala mnya na ta na lagda sha pitila anare
1: ani lolo ani lolo ani lolo ani ani ani lolo
2: ani lolo ani nyimol ani nyimol jigtin bi khokhila sa china dang kar phuat 现在那帕登那不拉那些哇，顶着西卡拉龙。
0: 哼。

ngamo yu xi li na, ju nuru wu xin pong pe qimzang xi yu ba de ya, lang su min pe bu ji yu zhe. De la pama ni bu, yok buru ni hor ni chang pe pomo xi nama ya lung ju sin zub chi ba ta, mi yu yu rin jiang jiang, xian cui qimzang ki jiang